0: ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ فخلت جنك قلت ما شاء
1: Sing uihan bu u ai uihannya kali bisa aku enggak.
0: Walaula id khalat jan.
1: Id. Saya tambahan sekali. Uihan ya.
0: Rabbi ahada. Walaula id khalat.
1: Id dakhal ta. Ya, id dakhal ta gitu ya.
0: Tajan.